0: Fechtschule, fäktningsskolan. Johann Heinrich Schmelzer har skrivit denna musik och det var Stockholm Antiqua som spelade. Och så är Notturno slut för denna gång och vi ska få höra annan musik ljuda här i P2. Jag som pratat heter Jack Lantz. God morgon på er.
1: God morgon. Sveriges Radio Finska.
2: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, toukokuun 29. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamuohjelman pariin. Ja toivottavasti sinun aamu on lähtenyt oikein mukavasti käyntiin siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Onhan sentään monien mielestä viikon paras päivä perjantai. Ja aamuohjelmankin vuoro on nytten. Eihän tässä muuta tarvi kuin vaikka kahvikupposen käteen ja mukavan asennon, niin päästään aloittamaan tämäkin perjantai-aamu. Eikös vain? Ja tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan kaikenlaisista asioista. Esimerkiksi siitä, että Popeda esiintyy Ruotsissa tänä viikonloppuna. Jutellaan myös Olavi Paanasen kanssa. Hän on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Ja hei, oletko sinä heittänyt ennen saapasta? Tai ehkä jopa kännykkää. Norteliassa järjestetään kolmiottelu suomalaisella twistillä nyt tulevana sunnuntaina, missä on luvassa muun muassa saappaan heittoa ja kännykänkin heittoa. Siitä ihan hetkisen kuluttua lisää. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Ja FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttuta jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seuraavaksi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: No niin, ja näin laitettiin tämäkin perjantai-aamu käyntiin. Siinä Jukka S. lauloi kappaleen Anna, kun mä kerron. Ja nyt meille kertoo uutisotsikoita aamun uutistoimittaja Lari Honkanen, joka on täällä studiossa. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, Vilma.
0: No kerro, että mitä tapahtuu uutismaailmassa?
1: Joo, tänään aamu-uutisissa muun muassa, että Suomirokin ikoninen yhtye Popeda esiintyy huomenna lauantaina Tukholmassa. Venäläinen drooni osui yöllä kerrostalon Romanian kaupungissa Galatsissa ja kaksi ihmistä loukkaantui. Miesten jääkiekon MM-kisoissa Ruotsi hävisi eilen Sveitsille ja putosi kisoista. Suomi puolustaan voitteottelunsa Tšekkiä vastaan ja etenee välieriin, jossa se kohtaa Kanadan huomenna illalla. Näistä lisää uutisissa.
0: Näistä tosiaan sitten suomenkielisissä uutisissa siinä 6.30 eli 6:30. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja Sveamaalla odotetaan aurinkoista säätä. Ja eteläisessä Norlannissa on selkeää tai puoli pilvistä ja iltapäivän aikana sitten pilviä saapuu lännestä ja niiden mukana sadetta. Ja sitten pohjoisessa Norlannissa sää on vaihtelevan pilvinen tänään perjantaina. Ja Lapin tuntureilla voi tulla jokin sadekuuronen tänään, jossa on sitten myös mukana lunta. Lämpötila on etelässä noin 20-25 astetta ja pohjoisessa 10-20 astetta ja tuntureilla sitten hieman viileämpää. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaina 29. päivä toukokuuta nimppareita nimipäiviä. Eli suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäiviä viettää Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Oliver, Olivia, Liiv ja Livia. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Jeanette ja Yvonne. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Oija ja ortodoksisen kalenterin mukaan Heidi, Johannes, Juhani ja Juha. Niin pari onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Aivan juurikin näin. Perjantai on koittanut ja sehän tarkoittaa myöskin sitten hieman myöhemmin levyseppää sitten siellä. Levyseppä Ismo takoo näitä kappaletoiveita. Ja sitä ennen kuultiin Jenni Vartiainen kappaleella Joku johon nojata. Popeda esiintyy Ruotsissa tänä viikonloppuna. Kuunnellaanpas.
2: Yksi suomalaisen rockin ikonisin yhtye, Popeda, tulee Ruotsiin toukokuun lopussa.
3: En voi keksiä mitään parempaa duunia itselleni kuin saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
2: Kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50, perustettiin marraskuussa 1977 Tampereella. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmälevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.

0: jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä. Nämä on rock'n'rollin juttuja. Tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsin. Kyllä mä sen verran Crashdite aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Popeda esiintyy Tukholmassa 30. toukokuuta, mutta sitä ennen Popeda soittaa laivalla.
0: On meillä siinä laivakeikka. Raviristely on ennen kuin saavutaan Tukholmaa. Ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä, mutta pitäähän meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Ismo Varonen ja Lari Honkanen, Sveriges Radio Finska.

0: Aksel Kankaan ranta kappaleella Elää ikuisesti. Sitä ennen kuultiin Aika, kone ja juno kappaleella Odota, Jaron ja Istala remix 2017. Ja tuli myöskin puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Joo, hei Vilma. Perjantai 21. toukokuuta ja ihan tämä aamulähetys. Mulla on kahvikuppi kädessä, mä keitin jo heräsin vartti 9 sänkyyn ja heräsin varttiavalla 6, jossa riittää aikuisen nukkumisen yli 8 tuntia. Niin, että sanotaan, että 8 tuntia pitäisi nukkua, mutta se ei ole mikään sääntö, joka tarvitsee sen, mikä tarvitsee unta. No niin, Rauni, hei, kiitos etukäteen.
0: Kiitos tästä soitosta, Rauni. Ja kyllähän se vaan niin on, että oikein maittavat yöunet on tällainen elämän ja arjen semmoinen tukipilari. Ja kun nukkuu hyvin, niin kyllä sen huomaa seuraavana päivänä. Ja varsinkin nyt, kun kesä on kohta täällä ja tulee ehkä hieman lämpimämmät yöt ja sen huomaa välillä, kun nukkuu, varsinkin jos ei ole mitään ilmastointilaitetta kotona, niin huomaa, että on välillä ehkä vähän vaikeampi nukkua, mutta huomaan itse kyllä sen, että jos vaikka kesällä yöllä herää, kun nukkuu ja sitten laittaa vaikka toisen jalan siihen peiton päälle ja sitten se peitto on hieman viileä sieltä päältä, niin ai, mä kyllä nukahdan heti uudestaan. Se on kyllä oikein mieluisa tunne ja hyvät yöunet, se on kyllä kantaa pitkälle elämän lähde siinä. Ja täällä Tukholmassa päin nyt, kun katson tältä studion ikkunasta ulos, niin siellä on hetkisen sitten ainakin ollut auringon nousu. On hieman pilvistä täällä Tukholmassa päin. On siellä näkyy myös vähän tätä oikein sinistä taivasta. Ja katsoin nyt täältä SMH:n sivuilta, niin tällä hetkellä Tukholmassa päin on noin 13 astetta. Mutta hätä ei ole sen näköinen, nimittäin tässä ihan hetkisen kuluttua pitäisi tulla oikein aurinkoinen perjantai-päivä tänne ja on luvattu 21 astetta lämmintä, näyttää oikein kesäiseltä tämäkin perjantai ja Göteborgissa päin on noin 13 astetta tällä hetkellä, sielläkin näyttää olevan kesäistä säätä luvassa. Tänään perjantaina 29. päivä toukokuuta ja Malmössä päin siellä on tällä hetkellä 14 astetta, täysi aurinko ja sielläkin tulee lämmin kesäpäivä tänään perjantaina. Sitten ensi viikko näyttää ehkä hieman sateiselta, mutta ei viileältä, on myöskin 20 astetta luvattu ensi viikolle. Näin se vaan on, että näitä kesäpäiviä, niitä aina vähän ripottelee näin kesän alussa, että on lämpöisempiä päiviä, mutta sitten saattaa tulla vähän viileämpi sadepäivä, mutta ei anneta sen haitata, eletään nyt tässä perjantaissa. Tosiaan siis perjantai tänään jälleen kerran, nämä viikot menee mun mielestä aivan supernopeeta, mutta toinen asia, mikä tulee nyt näin nopeasti, on tämä nyt näin aamun aikaan. Niinpä niin, etpäs arvannutkaan, että nyt on tämän aika, tai ehkä jo päättelit sen siitä, että nyt alkaa kello raksuttamaan jo sen verran, että Vilma, laita se retrobiisi nyt tähänkin perjantai-aamuun. Ja minähän laitan, nimittäin tänään retrobiisin esittää Popeda kappaleella Kuuma kesä. Tämä siis kappale on Popeda-yhtyeen single, joka julkaistiin 3. päivä kesäkuuta vuonna 1985. Ja tämä kappale se oli mukana myös lokakuussa vuonna 1985 julkaistulla Pohjantähden alla -albumilla. Ja kappaleen Kuuma kesä, se kitaristi Kostello Hautamäen sävellystä ja sitten laulaja Pete Mustajärven sanoitusta tässä Kuuma kesä -kappaleessa. Ja ajattelin, että nyt kun on kesä pian täällä ja kesäkuuhunkin siirrytään kohta puoli, niin ehkä tämä biisi voisi olla tämän aamun retro-kappale. Ja totta kai pitää tähänkin perjantai-aamuun laittaa Popedaa soimaan, kun yhtye esiintyy täällä Ruotsissa huomenna lauantaina. Mutta nyt pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin ja unelmoimaan oikein pitkästä ja kuumasta kesästä.

0: Siinä tämän perjantai-aamun retrobiisi Popeda-kappaleella Kuuma kesä. Soita ihmeessä numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Nyt on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30. Vuorossa Sveriges Radion Finskan uutiset. Drooni osui yönä aikana kerrostalon Romanian Galatin kaupunkiin, kertoo romanialainen uutistoimisto Agerpress. Viranomaisten mukaan isku aiheutti räjähdyksen ja tulipalon rakennuksen 10. kerrokseen. Ainakin 2 ihmistä loukkaantui lievästi. Kerrostalosta evakuointiin noin 70 asukasta. Romanian puolustusministeriön mukaan rakennukseen iskenyt drooni oli venäläinen ja oli tunkeutunut Romanian ilmatilaan. Yksi suomalaisen rockin ikonisimpiin kuuluva yhtye Popeda tulee Ruotsin huomenna lauantaina.
2: Mä voin keksiä mitään parempaa duunia itselleni, kun saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
1: Kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta, perustettiin Tampereella 70-luvulla. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmälevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.
2: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä. Nämä on rock'n'rollin juttuja. Tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsin. Kyllä mä sen verran crashlight aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Yhtye tunnetaan myös muista hiteistään, kuten Kaasua-komisario Peppone, Sukset ja Matkalla Alabamaan. Popedan tavaramerkkinä on energinen ja vahva live-esiintyminen. Popeda esiintyy siis Tukholmassa huomenna, mutta sitä ennen Popeda soittaa myös laivalla.
2: On meillä siinä laivakeikka, raviristeily on ennen kuin saavutaan Tukholmaa ja kyllä meillä on tässä pari keikkaa vielä Suomessakin ennen sitä, mutta pitää meidän jossain treenata ennen kuin me tullaan sitten kansainvälisille areenoille.
1: Ismo Varonen haastatteli. Ja nyt urheilumaailmaan ja miesten jääkiekon MM-kisoihin. Eilen Ruotsin Tre Kronor kohtasi Sveitsin puolivälieräissä ja hävisi 3-1. Tappion seurauksena Ruotsi putosi MM-kisoista. Suomen Leijonat puolestaan kohtasi Tsekin ja voitti ottelun 4-1. Suomi etenee näin oli ollen välierin ja kohtaa Kanadan lauantai-iltana. Yhdysvallat ja Irani ovat edistyneet huomattavasti neuvotteluissa tulitaun jatkamisesta ja sopimus on jo lähes, mutta presidentti Trump ei ole vielä valmis allekirjoittamaan sitä. Ja nämä olivat uutiset Sveriges Radio Finska studiossa Lari Honkanen.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin perjantai-aamun uutistoimittaja Lari Honkanen pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Lari päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja mehän jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua täältä. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään, olen Vilma Peltomäki perjantai-aamussa. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan Olavi Paanasen kanssa. Hän on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Siitä ihan hetkisen kohta ja tässä kello 6:35, eli myöskin ihan hetkisen kohta, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, parissa ja kyydissä, niin siirtyä tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle.
3: tai sitten osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Ja hei, jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt myös mukana aina tuonne 9 asti. Ja tähänkin puolituntiseen mahtuu myös totta kai paljon musiikkia. Kuullaan muun muassa Levi and the Leaviksiä, Kari Tapiota ja vaikka mitä muuta. Ja musiikista puheen ollen, jatketaan tätä aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: katse oikeaan päin, tästä vasempaan tai vaikka eteenpäin, taakse saa katsoa. Sekä ylös ja alas. Nämä ovat tämän perjantain pelisäännöt levysoppa-ohjelmaan, eli aika vapaalla tyylillä mennään vai mitä. Hienoa, että olet kuulolla. Ainakin täällä Tukholmassa voidaan liioittelematta todeta, että se on kesä tullut, komea ja lämmin päivä meneillään. Kruunata ja pistetään pakettiin toukokuun nyt mitä parhaimpien levytoiveiden kerran. Tyyliin jokaiselle jotakin, sen tulet kyllä huomaamaan. On poppia, suomirokkia, iskelmää, tanssimusiikkia ja sitten vielä ne kaksi biisiä, mitkä otetaan toiveena mukaan suorassa lähetyksessä. Eli nekin kappaleet, mitä ne nyt on, ne päätätte myöskin sinä. Puhelinlangat ja linjat avataan tuossa kohta puoliin ja se kuuma linja levysepan pajalle. Se maaginen numero on 020 99 4400. 020 99 4400. Kirjaappa se ylös ja kerron kyllä se sitten, kun linjat auki vielä kerran uudestaan. Ennen kuin homma polkastaan ensimmäisen toiveen kautta käyntiin, niin kyllähän tässä on vielä kerrottava, että mitä siellä viikon kuluttua tapahtuu. No, siellä ne puhelinlangat laulaa taas kesä terveisiä Suomeen. Yhteystiedot siihen lähetykseen käydään totta kai läpi myös ennen kuin kello lyö 15. Hienoa, levysepän virkaa hoitaa täällä tuttuun tapaan Ismo Varonen ja ensimmäinen toive. Jaa, se tuleekin Pentti Juhanilta.
1: Levyseppä.
2: Joo, terve. Tämä on Levyseppälle. Täällä on Pentti Juhani, kun soittaa Hisingeneltä. Toivoisin ne Kari Tapion Myrskyn jälkeen. Oikein hyvä kappale. Kiitoksia. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille. Joskus myrsky häviää ja hälvenee. Hyvää jatkoa. Kiitos. Hei.

päivän uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen, kädet nostaa.

Kylläpäs tuolla passas polkasta tämän kertainen levyseppä käyntiin, hittien hitti tuolta reilun 30 vuoden takaa myrskyn jälkeen, sanat Veikko Samuli ja ei kun Kari Tapio ja sävelys Veikko Samuli. Nyt on sitten ihan ajankohtainen kappale tavallaan tämä seuraava tässä. Sähköpostilla tuli se Torsti Norrköpingistä. Kirjoittaa lyhyesti ytimekkäästi, että miten olisi näin perjantaina. Jaakko Tepon Viinurin ylistys.

legendaarinen kaveri tämäkin, Jaakko Teppo ja viinurin ylistys, niin kaikille tarvitaan lauluja kirjoittaa. Jokainen ihminen on laulun arvoinen. Menemme eteenpäin ja taas musiikkityyli muuttuu. Tässä lukee näin, sähköpostia on tullut. Moi Levyseppä. Niin ihanaa näin kesän alkupäässä, kun on pitkä kuuma kesä vielä edessäpäin ja kokematta. Toivottavasti kaikki Levysepän kuuntelijat saavat ihanan kesän. Jos tämä toive ehti 29. päivän lähetyksiin, niin olisin onnesta soikea. Lauantaina, kun Tukholmassa päästään kuuntelemaan suomalaista rockia Popedan keikalla. Ja se toivelevy on tietysti Kuuma kesä Popedan laulamana. Toivottavasti nähdään sillä keikalla lauantaina, näin kirjoittelee Maikki ja muut rockimimmit.

0: Mike ja rockitytöt oli menossa Debaser-paikkaan klubille Tukholmaan lauantai-iltana. Ja tästä nyt täytyy sanoa, että ei ole kovinkaan avanseerattu arvaus meikäläiseltä levysepältä, että tuokin biisi siellä soi. Todennäköisesti vuodelta 1985 Costello Hautamäki ja Pate Mustajärvisen kirjoitti. Eteenpäin mennään. Hei, puolivastaaja. Haloo, mitä sä oot syönyt?
1: No hei, levyseppä. Olisi kiva kuulla justiinsa juu sellaista tytöstä vaimon teen. Tässä jo 62 vuotta vaimona. Kiitos.

Eino Valtanen pääsi ääneen ja kajautti meille tuossa, no justensa juu. Siellä oltiin vaimona, oltiin jo 62 vuotta, onnittelut sinne päin. Menemme eteenpäin vauhdilla tässä. Otetaan seuraavat toiveet täältä sähköpostista. Tässäkin lukee niin lyhyesti ytimekkäästi näin, että sydämeni osuman sain. Noin 15 vuotta sitten, terveisin Marja.

0: Siiri Nordin näytti taitonsa siinä, sydämeni osuma sai. Aika mainio suomenkielinen versio tästä Jim Pitneyn 67 julkaisemalta kappaleelta Something's Got a Hole in My Heart. Jim Pitney oli tämä amerikkalainen laulaja, joka aloitti itse asiassa uransa biisiä kirjoittamalle. Kirjoitti muun muassa Ricky Nelsonin kappaleen Hello Mary Lou, joka löytyy myös meikäläisen lapsuuden kodin single hyllystä. Semmoisia biisejä ja semmoisia muistoja nyt muistellaan tulevaa. Voiko näin sanoa? Näin siinä nyt tulee käymään. Kuunnella.
1: No tämä olisi levysepälle. Haluaisin toivoa ja poika saunoo osittain tämän jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen takia ja Suomen menestykselle tietysti toivoin myös. Ja sitten myös terveisiä näin ihana perjantaina Ruuhun Kalevan seuralaisille ja myös tänne Åkersbergan Suomen seuralaisille ja kaikille muille tutuille Tukholmassa. Toivo Heli. Hei hei.
0: No hei hei Heli, ja täytyy sanoa, että huomennahan toi peli on sitten sua ensimmäinen peli näistä kahdesta viikonlopun peleistä Suomi-Kanada kello 21, kun se nyt alkoi. Jännät paikat tulee siitä. Hienosti Leijonat selvitti tuon välierähomman, mutta Tre Kronor kyllä nyt jäi ikävästi sitten näiden loppupelien ulkopuolelle. Olisihan se ollut hieno kohdata heidät vaikka finaalissa, mutta ehkä ensi vuonna. Niin Heli, täältä se tulee. Poika saunoa.

0: Toivotaan vain, että se poika pääsee kotiin sinne Suomineidon kainaloon sitten sunnuntaina, kun finaalit on pelattu. Nyt puhutaan tietysti jääkiekon finaaleista. Tukholmassa tosin tapahtuu aika paljon tänä viikon loppuna. Jos täältä Tukholman vinkkelistä sanoo, niin on maratonia ja on raveja ja en tiedä mitä täältä enää puuttuu, mutta puuttuu seuraava toivelevy ainakin tässä nyt tällä kohtaa. Ja se otetaan Ritvan toiveesta. Tässä lukee näin sähköpostissa. Moi sinne levysepälle. Taas tuli muistoja sieltä, kun oltiin nuoria. Tanssitalolle mentiin. Hauskaa oli. Levytoive. Totisen pojan jenkka.
1: Te luulette varmaan, että tota noin mä en pystyisi lauluja luomaan. Mut uskokaa te pojat, jotta tota noin pystyn aina

ei, että mahtuuhan maailmahan näiden. Jo mammani muinoin sanoi tota noin, kun sä poikani jätät kotirannat. Niin pidä sinä varasi, kelle tota noin, sinä lempes ja sydämesi anna. Kas maailma on kavala,

Ni heitoni näppi, niin silloinpa häipyivät heti tota noin kaikki neuvot, mi mamma mulle jätti. Mä katselin häntä ja vuoroin tota noin sitä.

ja pankista sitten mä heti totanoin minun pikkuiset säästöni nostin. Ja niilläpä tietysti hälle totanoin ihan kultaisen sormuksen ostin. Mä nailonnit hankin ja muu.

0: kuivat tyysin totanoin, silloin häipyi mun onneni tähti. Hän lappusen kirjoitti, jossa totanoin luki nyt tämä tyttönen lähti. Mut hetkistä menneistä tulle totanoin, tahton niin ja taas kirosti ja kiittää. Mut mä ajattelin näin itsekseni nimittäin, kyllä naisessa julmuutta riittää. Hän tyysi vielä käymään luonaan totanoin, jonkun ponssarin kartahan olla. Mut minä poika tuumin, jotta totanoin, anna sarpisten haavojen olla. Mä lauluni laulan, enkä totanoin, sillä tohtorin hattua voitaa. Minä ajattelen näin itsekseni nimittäin, että mahtuuhan maailmahan noita.
1: Georg Malmsten kävi studiossa, vuosi oli 1950, eli paljon tuosta nyt tulee, 76 vuotta. Ja Totisen pojan Jenkka, tämä on lähetys, tulee Tukholmasta, suorana mennään ja tältä pajalta, pölyiseltä pajalta poimitaan toiveita eetteriin, otetaan seuraava toive, mutta sitä ennen kuin laitetaan se soimaan, niin avataan linjat tänne pajalle 020 99 44 00. 020 99 44 00 on puhelinnumero sinne. Ensin siellä vastaa sinulle itse asiassa Soili Huokuna, joka kertoo kuinka toimia, ja sinut kytketään sitten sen jälkeen tänne suoraan lähetykseen. Näin se menee tämänkin perjantaina, mutta otetaan nyt postikortista seuraava toive, hieno kukkakortti. Siinä lukee näin: hei Ismo, no moi, täytyykö mun itteni ryhdistäytyä? No, varmaankin. Ei kukaan ole toivonut Kaija Pohjolan Alppi Ruusua, olen nähnyt sen tanssiesityksenä. Tosi hyvä. Toivoo Anja Westeroosista. Anja Westeroosista sinä ryhdistäytyit ja laitoit kortin. Hieno homma. Laitetaan se soimaan ja toivottavasti pian täällä puhelin soi.

0: Se oli Kaija Pohjola ja Alppi Ruusu. Ritva ryhdistäytyi ja laittoi postikortin levyseppänä. En tiedä, tuossa välillä taas valot vilkku, mutta ei ollut ketään toisella puolen. Vielä voidaan vähän yritellä. Tuota puhelinnumero on 020-99-4400. 020-99-4400. Sieltä voisi yksi toivo irrota vielä, jos ei nyt puolin rupea piriseen, niin katsotaan sitten about tunnin päästä uudelleen. Mutta jatkamme valitsemallamme tiellä tässä. Seuraava toive napataankin täältä puhelinvastaajasta.
1: No hei, täällä on Raija. Hyvää kesästä. Ilmaa on tullut nyt kesää melkein, mutta on kylmää vielä. Niin mä toivoisin semmoisen kappaleen, kun silloin erottiin, koskee vieläkin, Siitonen laulaa. Fredrik Siitonen laulaa sen. Haluan kuulla sen kappaleen. Eipä tässä muuta sitten. Kesää kootetaan kovasti ja menis nuo tuulet pois, ne on kylmiä vielä. Ei voi oikein parvekkeellekaan kukkia laittaa. Ei missään vielä. No, juhannusta ootellessa. No, hei, hyvää vointia teille. Raija, hei hei.

0: Se oli Freddy se päivä, jolloin erosin. Se on kyllä vähän sen tyylinen tuo signaali tuossa, että meillä on puhelu. Hei, Södertäljen Rauni, hyvää perjantai-iltapäivää.
1: Perjantai ja poikamies, niin kuin sanotaan, mutta olen kyllä nainen.
0: No
1: mutta
0: niin,
1: tuota, puolet oikein. Ollille Ronnaan hirveästi terveisiä, rakkaita terveisiä. Ollille Ronnaan. Meitä Piota ja Raunilta ja myöskin Anjalle asemalle heille Södertäljeen.
0: Selvä. Sinne kato tota, meni.
1: Niin kaunis ilma, että kuka olisi vihannut tämmöisellä ilmalla? Ei kukaan.
0: No me ja ei ainakaan.
1: Se, että kaikille hyvää ruotsin äitienpäivää, ketkä viettää sen mukaan. Oikein lämpimiä äitienpäivä onnittelu kaikille.
0: Se kato nyt kaikki meni siellä ja sitten
1: se toinen.
0: Levy.
1: Niin. No niin, ja voi Ismo oikein hyvin. Sinä olet toppen.
0: Kiitos. Terveisiä
1: no niin, hei,
0: sinne.
1: Hei.
0: Hei hei, Valvomo. Olipa jännä sana sanoa niin yhtäkkiä tässä näin vaan. Valvomo. Ja kappale, mitä tuo Rauni ja Tapio tuolla toivoisi, on tämä. Se on mikä kesä.

Rauni ja Tapio toive sinne Södertäljeen toteutui simsalabiimä. Siinä oli Valvomo ja mikä kesä. Postikortilla tuli seuraava toive kukkaisella hienolla semmoisella parhain levyseppä. Moi. Toivoisin vaihteeksi kuulla Humpan. Hetkisen vain sinun kerallasi kulliin. Se on kaunis kappale minusta. Jään odottamaan, kunnes se passaa ohjelmaanne. Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille, terveisin Sirkka. Ja Sirkka, tässä tulee nyt sitä Humppaa ja sen jälkeen kannattaa nyt kaivaa niitä kyniä ja paperia esille, niin käydään läpi vähän tuota Pohjolilangat laulaa -lähetyksen homma, että miten siihen pääsee osallistumaan kaikin tavoin.

0: Ole, Korsu Orkesteri, ja kappale nimi on siis Suurin onni, vaikka tuossa nyt mietitään, että se on hetkisen vain sinun kerallasi kuljin, mutta joka tapauksessa suuri onni oli kyseessä. Ja nyt vähän tietoa näistä puhelinlangoista.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9 terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

0: rajakisto kello 15-17. Ja tosiaan vielä toi osoite, että ei varmastikaan nyt mennyt ohisuun ja sivusuun. Se on siis se postikortti, joka kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Ja kuoreen tunnus puhelinlangat laulaa. Ja sähköposti, se kulkee osoitteeseen puhelinlangat@sr.se. Ja sitten sinne vaan nimenomaan terveiset toivelevy ja kuka olet. Ja ennen kaikkea muista aina laittaa se puhelinnumero sinne mukaan niin, että saamme sinut sitten kiinni siinä lähetyksen aikana ja ne toivelevyt soi, jotka ovat puhelimessa mukana. Eli tunkua on, ei muuta kuin laitat vaan postia tulemaan. Tunkua on myös täällä nyt levysepässä vielä, että saadaan nämä ensimmäiset biisit tälle tunnille soitettua. Seuraavaksi puhelinvastaaja Terttu.
1: Levyseppä.
2: Joo. Minä haluaisin sinne levysepältä toivoa semmoista laulua kuin Rantakoivu alla. Ja se on Terttu Öströmin Norrköpingistä, joka toivoo tätä

Voidaan puhua jostain kesäisestä klassikosta kyllä tällä kohtaa. Tietystikin Rantakoivuja. Sen alla meillä löytyi Dalape orkesteria, sitten Helppiti seuraa sinä ja vielä lauluhommia hoiteli Topi Sorsakoski. Tuon sävellys Onni Laihanen, Martti Maja ja sovitus Tero Lindberg vuosimallia 2010. Ja seuraavat terveiset tällä kohtaa nyt menee rakas levyseppä. Toivon lähettää paremmat terveiset Leena Tammelalle ja Helmi Lahtelalle Göteborgissa.

tähän jotain sopivaa. Toivoo Milvi Lyhär Ulander Göteborgista, että oikein levysi pääsi tässä sitten toi päättämään musiikista. Se on oikeastaan aika mielenkiintoista. Ja mikäpä ettei, tuo on tietystikin vaativa tehtävä näin, mutta jos vaikka tämä...

0: Yeah.
1: Itse asiassa alun pitää Mosambikista tulee tämä kappale. Sen levytti 70-luvun alussa Afrik Simone ja sitten tietysti Tapani Kansa, Tuntosarvet pystyssä, kuuli hitti aineesta ja näinhän se meni, että hän sitten levytti tämä ja loppu on historia. Eteenpäin mennään, vielä saadaan yksi toive ennen uutisia meille. Otetaan se täältä sähköpostista. Mukavaa viikonloppua kaikille, vaikka kevät on unohtanut tulla meille 100-prosenttisesti. Spesiaaliterkut Niinalle taas James Högin isosiskolta. Toive biisi rakkaani, ehkä Anne-Mari Hansson tai vielä mieluummin Johani Hakopuron esittämänä. Terveisin Titti Marjestadista. Ja tämä, tosiaan tämä sähköposti tuli meikäläisille sitten 13. päivää toukokuuta. Silloin ei vielä tämmöisiä kelejä meillä ollut, mutta nyt on. Mutta se siitä ja nyt Juhani Hakopuro ja sen jälkeen sitten uutisia.

0: Se oli Juhani Hakopuro ja rakkaani, ja nyt uutisia.
1: Nyt uutiset. Göteborgin kirjastoissa on nyt saatavilla paperisia digioppaita myös suomen kielellä. Uudistus on osa Göteborgin ikäystävällinen kaupunkihanketta, kertoo vanhusasiamies Kristin Eliasson.
2: Det är foldrar i pappersformat om olika appar och olika digitala tjänster. Och de finns nu översatta på finska.
1: Suomenkielisten paperimuodossa olevien digioppaiden tarve tuli esille, kun kaupungin vanhusasiamies tilasi suomenkielisten ikäihmisten tarpeita selvitelleen raportin. Göteborgin ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä, hallintoalueesta ja ihmisoikeuksista vastaava kehitysjohtaja Petra Palkio sanoo, että tarvekartoitus osoitti sen, että ruotsinsuomalaiset toivovat ensisijaisesti enemmän tiedotusta suomeksi.
3: Vielä ei olla valmiita sen asian kanssa, mutta paremmalla tolalla kyllä. Ihan selkeästi tämän saadun palautteen myötä, niin tässä seniorit ovat olleet mukana myötä vaikuttamassa siihen, että informaation kulku myöskin paranee.
1: Toimittaja oli Johanna Dixon. Elintarvikkeiden hintoja saatetaan joutua nostamaan jälleen. Syynä on energiakriisi, joka nostaa kuljetus- ja pakkauskustannuksia, jotka elintarvikealan Livsmedelsföretagen järjestön mukaan muodostavat viidenneksen elintarvikkeiden valmistajien kokonaiskustannuksista. Ja Suomeen. Parin vuoden päästä 10-vuotinen suomalainen passi voi olla mahdollinen. Suomalaisten passien ja henkilökorttien voimassaoloaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 5 vuodesta 10 vuoteen. Suomen hallitus antoi eilen eduskunnalle esitysluonnoksen passilain ja henkilökorttilain muuttamiseksi. Lait tulisivat voimaan viimeistään vuoden 2028 alussa, arvioi Suomen sisäministeriö. 10 vuoden passia voi hakea lakimuutoksen voimaantulon jälkeen. Alaikäisten asiakirjat olisivat kuitenkin jatkossakin voimassa 5 vuotta, ja toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja yksi suomalaisen rockin ikonisimpiin kuuluva yhtye, Popeda, tulee Ruotsiin viikonloppuna.
4: En voi keksiä mitään parempaa duunia itselleni, kun saada kunnian olla Pate Mustajärven elämäntyön soidun kantajana. Sanotaanko näin, että se vielä Pate Mustajärven poistuttua meidän maailmasta, niin pysyy se musiikki elossa kuitenkin.
1: Näin kertoo Popedan nykyinen laulaja Olli Herman. Bändi, joka ensi vuonna täyttää 50 vuotta, perustettiin marraskuussa 1977. Yli vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana Popeda on tehnyt lähes 4000 keikkaa ja julkaissut 20 studioalbumia sekä useita live- ja kokoelmalevyjä. Yksi kappaleista, joka varmasti tullaan soittamaan, on Kuuma kesä.
4: Jos me ei soitettaisi tätä, niin mä veikkaan, että yli puolet lähtisi pettyneenä. Kyllä tämä on niin ikoninen suomirokin klassikko. Tämä on näitä, nämä on rock'n'rollin juttuja, tässä on rock'n'rollin vaaraa ja tässä on semmoista suomalaista. Suomen kesä kiteytyy tähän kappaleeseen ja miksei myöskin ruotsi. Kyllä mä sen verran Crash-Diet-aikoja lämmöllä muistelen, että aika samanlaiselta ne vaikuttaa ne pitkät kuumat kesät siellä Ruotsin maalla.
1: Popedan tavaramerkkinä on energinen ja vahva live-esiintyminen. Yhtye esiintyy Tukholmassa lauantaina. Olli Hermania haastatteli Ismo Varonen, studiossa Elisabeth Puliaki. Levy Seppä.

0: Pitkä, kuuma levyseppä on tällä hetkellä käynnissä. No pitkä, pari tuntia kuitenkin mennään. Mutta sovitaan näin, että tämän kesän ajan tämä levyseppä on sitten hyvinkin pitkä ja kuuma. Ja hienosti on taas todellakin toivota tullut tänne levyseppän pajalle. Jatkakaa vaan samaan malliin, niin hyvä tulee. Saadaan semmoinen mielenkiintoinen kiva kirjo eri aikakausilta ja erityyppisiä kappaleita mukaan tähän lähetykseen. Semmoinen soppa, että maistuu vähän niin kuin meille kaikille, vai mitä? Ja tämä levysypä yhteystiedot, ne kerron sitten tuossa vähän myöhemmin. Tai sanotaan, sovitaan jo vähän niin kuin ohjelman loppupuolella. Toivottavasti saat kirjoittua myös ylös Puhelinlangat laulaa -lähetyksen yhteystiedot. Ja nyt kun vielä täällä vähän höpötetään lisää, niin sanotaan, että vielä otetaan yksi puhelu tähän lähetykseen tuossa joskus puolen hujakoilla 020-99-4400 numeroon. Mutta hei, puhelin vastaaja on niellyt jotain mielenkiintoista, kuunnellaan.
1: Levysepälle toivekappale The Final Countdown Europe. Kuulin, että tämä bändi perustettiin 40 vuotta sitten. He ovat olleet aina yksi suosikkibändeistäni. Ajattelin elämääni 40 vuotta taaksepäin. Olin 39-vuotias, lapset melkein aikuisia. Aloitin uuden työpaikan, jossa olin eläkkeelle asti. Näin ne vuodet vierii ja me sen mukana. Auringon lämpöiset terveiset sepälle sekä kuuntelijoille. Toivottaa Ulla-Maija Ventyöstä.

Ulla-Maijan toiveella podcastin käyntiin tämä tunti numero 2 tänä perjantaina, kun lyödään toukokuuta oikein urakalla pakettiin. Se oli superhitti Europin yhtyeen tekemä Final Countdown. Seuraava toive se napataan sähköpostista. Moi moi sinne levysepän pajalle. No moi. Niinpä se on kevät tuonut sen maalarin meillekin, kun piti tehdä ulkoseinä remppaa, halusi tai ei. No, ei muuta kuin hihat heilumaan ja mikä siinä rempatessa, kun linnut pitää konserttia ja luonto on puhjennut kukkaan. Eli näin ollen voisi olla passeli saada kuulla se herttainen vanha sävelmä ihanasti rempallaan vuodelta 1952, mieluiten Tumpa Tammisen esittämänä. Kiitos etukäteen kaikille oikein heleää ja lämmintä kevättä ja kesää. Terveisin Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta.

Ritva, ei kun, anteeksi, Eeva-Liisa Nieminen Gneestasta toivoi tätä ja sehän oli tietysti Tuompa Tamminen ja ihanasti Rempallaan. Ja näitä suomalaisia suomirock-bändejä ja muitakin, ehkä tämä toinen ja Popeda, jotka ovat tällä hetkellä vielä aktiivisesti toiminnassa. Tosin Eppu Normaali, jota tässä nyt toivotaan, he pistävät pillit pussiin tänä kesänä. Nämä ainakin on sanottu ja siis toive koskee nyt tuota bändiä. Tässä lukee näin, että voisin toivoa Kitarataivassa tähdet Epuilta, jos löytyy. Ja terveisin Raimo.

0: Kitara taivassa, tähdet, Raimon toive ja Eppu Normaali.
1: No se on tätä etkistulta taas, hyvää huomenta päivää. Nyt on semmoinen kuin Faija Tuupasen levy, ota syvälle syliin. Kiitos ja hei.

Se oli Saija Tuupanen, joka kävi myös täällä Söyritelössä laulamassa Paula Koivuniemi musikaalissa tuossa hiljattain Ota syvälle syliin. Otetaan seuraava toive syliin täältä sähköpostista. Hei Levyseppä, voisitko soittaa sellaisen laulun kuin Kriisit? Laulija on Kisu, harvoin on kuultu hänen musiikkiaan, joten jospa nyt kuullaan. Kaunista kesäjatkoa kaikille, terveisin Maire.

0: tämmöisiä totuuksia Kisunkynästä ja kappaleen nimi oli Kriisit. Maire toivoi ja toi Kisu hänhän muun muassa kirjoitti nyt tämän Ich komme kappaleen miensä kanssa, joka Erika Wiikman sitten kisautti tuolla Euroviisuissa viime kerralla, toissa kerralla ennen kuin Linda pääsi sinne esiintymään. Hei, nyt on puhelinlinjat auki tämän kappaleen aikana 020 99 4400. 020 99 4400 on se numero ja hei, nyt kannattaa soittaa ja otetaan se toivelevyä, pienet tarinat ja sitä odotellessa niin puheenvuoron saa Veikko.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen On lautalla pienoinen kahvila. Täällä on Veikko Spongasta, kiitos, hei.

0: Voidaan puhua varmaan tällä kohtaa, että tämä oli näitä ensimmäisiä poikabändejä. Se oli Kippari Kvartetti ja Onna Lautala Pienoinen Kahvila. Ja tämä signaali, tämähän tarkoittaa tietysti sitä, että meillä on nämä puheluja. Hyvää iltapäivää Liisa Uumajasta.
1: No, iltapäivää sinne Tukholman levysoppapajalle.
0: Kiitos, kiitos. Täällä on kuule niin kuin pöly vaan lentää, kun täällä näitä toiveita toteutetaan. Ja on sultakin tulossa kiva toive, mutta ei paljasteta sitä vielä, vaan käydään vähän läpi säätilannetta Uumajassa. Onko se perjantai tarjonnut sulle mielekkäitä kelejä?
1: No on. Nyt on vihdoin viimein. On ollut kylmä tullut ja satanut, mutta tänään on tosi kaunis sää.
0: No se on sitten vaan lähettävää, kun näin levyseppä on paketissa, niin luurit korvaa iltapäivää kuunnelle ja sitten vähän näistä mollikkaa ottamaan. Olisiko tämmöinen vaihtoehto hyvä?
1: No ihan varmasti on. Luulisin niin.
0: Hienoa. En yritä tässä taivutella, mutta vinkkejä saa aina heittää. Miten sä oot siellä Luulajassa? Ootko sä siellä kauan asustellut muuten?
1: Uumajassa mä oon.
0: Niin, Uumajassa.
1: Joo, Uumajassa mä oon ollut vuodesta 1973.
0: No niin. On niinku paikat tullut tutuiksi toisin sanoen?
1: Onhan ne tullut.
0: Hyvä. Ja toi...
1: Niin.
0: Toivelevyä ajattelin tässä. Kansa odottaa kuumeisesti, että mitähän se nyt oikein Liisa on toivonut. Kerropa.
1: No Liisa on toivonut Mati ja Tepon. Olen kiitollinen tänään. Ei paljon muuta voi olla kuin sitä.
0: Se on kuule hyvin sanottu ja ollaan kiitollisia, että ollaan tähänkin asti päästy. Ja vielä, että tämä viikonloppukin tästä lähtee käyntiin, niin mikäpä meidän ollessa?
1: Niinpä, niinhän se on.
0: Hyvä. Laitetaan soimaan ja oikein mukavaa kesää ja kiva, että soitit puhelin. Ei tänne levyseppään, mä oon jo puhelinlangoilla, mutta levyseppä on vielä menossa.
1: No niin. Kiitos sitä samaa sulle sinne.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi.

0: Liisa Uumesta soitti suoraan lähetyksiä ja toivoi tätä kappaletta. Ja nyt vähän ohjelmatiedotetta, että mitä on maanantaina tuloillaan.
1: Hei, Hanna Silman tässä. Oletko sinä tehnyt jotain, mitä et koskaan uskonut uskaltavasi tai pystyväsi tekemään? Kerro siitä meille. Ehkä voitit pelkosi, otit ison askeleen tai onnistuit jossain, mikä tuntui alun perin mahdottomalta. Maanantain Kaalavagnenissa jutellaan nimittäin hetkistä, kun ajattelit, wuhuu, minä tein sen! Kerro tarinasi osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele 20:10.
0: Se on se. Kannattaa kuunnella sähköpostia. Hyvää päivää. No päivää. Olisin todella kiitollinen, jos voisit soittaa semmoisen kappaleen kuin Yön tummat silmät, joko Leif Lindeman tai Markku Aron esittämänä. Tämä on niin hieno kappale ja toivoisin, että rakas mieheni Tino kuulisi tämän. Kiitos etukäteen.

0: Tinolle meni se toive ja valinta osui Markku Aron Yön tummat silmät.
1: Mitä on? Saisi vähän kuulla Jielin polkat.

Holly Dolly ja Dolly Song, eli Jeeli Polkka. Ilman polkasta pieni versio on tämä Jeeli Polkka, mutta sieltä tunnistaa kuitenkin alkuperäiset ideat. Sähköpostia. Täällä Ari Nyköpingistä. No moi. Haluaisin kesän alkua kaikille hyvää sellaista. Nauttikaa näistä lämpöisistä päivistä, kun ne loppuu niin kovin nopeasti. Haluaisin soittaa äidilleni äidienpäivän kunnioitusta. Onnittelut soittamalla Irvin Goodmanin äiti. Miksei mullekin äidille onnittelut, näin siis Ari Nyköpingistä, ja hyvä idea. Tosiaan äitienpäiviä vietetään nyt täällä Ruotsin puolella, eli paljon onnea kaikille täältä levysepältäkin.

Irving Goodman äiti ja Ari Nyshöpingistä toivoja ja tosiaan onnittelut kaikille äideille. Hei Levyseppä, hei, kuuntele lähes joko perjantai Levyseppää, kun löysin ohjelman vuosia sitten. Kuulin Viljo Westerisen terveiset, että hänenkin musiikkiaan voi toivoa. Tuli mieleen Kimalaisen lento, joka kauan sitten kuulin haitarilla soitettuna. Todella kaunista musiikkia. Jos Viljo on sen levyttänyt tai Ari Haatainen, niin kumpikin sopii, tai sitten kuka tahansa. Jos nämä herrat eivät ole levyttäneet, lämmintä kesää ja Kimalaisiakin kaikille, toivoo täällä Leena. Ja Leena, minä löysin Veikko Ahvenaisen soittamana tämän, ja eiköhän lähdetä lentoon.

0: Se oli Uploadin arvoinen veto. Vielä on pari toivetta levysepässä. Tällä kertaa otetaan ensimmäinen täältä puhelinvastaajasta.
1: Hei levysepä, se on Annukka täällä taas. Haluaisin nyt kuulla sellaisen laulun, Tapio Rautavaaran laulaman lauluni aiheet. Että se olisi oikein hyvä, on se kyllä pitkä laulu, mutta kuitenkin. Niin.

toivoisin tätä laulua. En ole kuullut kyllä sitä aikoihin. Että semmoinen on mulla toive. No niin, nyt heippa sitten ja kuullaan.

Läänyt on vuotta kyllin monta. Laulun löytää ja ilmisen tuoda voi, jos sen etsijän laulajaks luoja loi. Ei lopu aiheet milloinkaan, jos esi

On laulu katse rakkaimman ja herkkä ystävyys, se suudelma on kauneimmalle suulle. On hehku posken polttavan ja aitan hämäryys, ja semi usein kerrottu on kuulle. Se on laulu, kun rakkaus valloittaa, se on aihe, kun orvoksi jäädä saa. Tuo kevät laulun riemuisan, mut surullisen syys, niin paljon on

on laulun aihe köyhyyskin ja riemu rikkaiden, ja murhe mikä polttanut on rintaa. Tuo laulun ilo räiskyvin tai jälkikyynelten, se myöskin mikä on.

0: aihe lapsi pienoinen ja sauva vanhuksen, niin paljon on aihetta lauluun.
1: Annukan toive siinä, Tapio Rautavaaran lauluni aiheet. Ja vielä yksi toive täällä toteuttamatta. Tässä lukee näin. Heippa levyseppä. Me kotikulman mummot ja papat ollaan, vaikka ikääkin on, ihan rokkiporukkaa. Tällä kertaa sovittiin, että Laina Inkeri meistä päättää tämän kertaisen toivelevyn ja se on Hanoi Rocksia Up Around the Bend. Hyvää kesää kaikille levyseppäläisille täältä kotikulmasta. No, tämähän olikin siinä mielessä ihan soppeli toive, että tällä John Fogertillä silloin tällään syntymäpäivät sattupa kohalleen. Mutta osoite tähän levyseppään, se on siis Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm, kuoreen tunnus levyseppä. Jos haluat laittaa postikorttia, ja kyllähän sinä haluat, sähköposti levyseppä@sr.se ja sitten pieni tarina vaan niiden biisien yhteyteen, niin hyvää tulee. Tästä siirrytään pian tuonne iltapäivän puolelle. Siellä muussa soitetaan suora yhteys Tomi Soidinmäelle ja kysytään, miten hän voi. Mutta tässä nyt viimeinen kappale tällä kertaa. Levyseppä kiittää ja sanoo, että mukavaa viikonloppua.